0: This is Vitalise Radio.
1: Mae teithio'r drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch i mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrrau. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rhwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ta yr cy am fwy o wybodau.
2: And now, the Midweek Melee with Sarah J on Vitalise Radio. Across Torfaen, Vitalise Radio.